0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Vai, vai, vai. E domnul de vai. Ora te cotai. Mangasca. Exciting.

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Să una, putut ca Iuco? Să cani la mină cu XFM? Hala? Ni tanca go?
2: Wow!
1: Bidau be? Bila ka nilika inches ni nga kuwang takong kay murampang sokens kay daghan ba kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!